0: اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے، یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالا تر ہے۔
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ،
0: اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے۔
1: وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
0: اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
1: قُلْ

کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے، تو کیا تم سنتے نہیں؟

کہو تو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں؟

اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔

قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

0: اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: قال انما اوتیتم علی علم

بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔

0: تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے، کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔
1: وقت

0: اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔
1: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ

0: بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔
1: وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

0: علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
1: اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے.

0: وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔
1: من جاء بالحسنة فلا

جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بازگشت کی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو صریح گمراہی میں ہے۔
1: وَمَا

اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی، تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا۔

اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جیو۔

0: اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔

0: جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔
0: اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اور اللہ تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔

0: اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اے مخاطب اگر تیرے ماں باپ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیو، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا۔
1: والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔
1: وَمِن

0: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب ان کو اللہ کے رستے میں کوئی ایزا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایزا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں؟
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ،
0: اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔
1: وَقَالَ

اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔

اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔

0: پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔
1: وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
0: اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔
1: ان

تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

اور اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر اللہ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔

اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔

اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔

0: کیا تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔
1: قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔
0: لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔
1: ولم

اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔

ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوں گی۔

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا، کچھ خوف نہ کیجئے اور نہ رنج کیجئے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

0: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور پچھلے دن کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ۔
1: فَكَلَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔
0: مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔

0: اور عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔
1: وق

0: اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔
1: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ

تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مہ برسایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔

0: اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔
1: خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلك لآیة للمؤمنین۔
0: اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن
1: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: ربكما تكذبان
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ خَافَ

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت کاروباری برادری کو سہولیات کی فراہمی، سرمایہ کاری کے فروغ اور برآمدات میں اضافے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے. پاکستان نے اپنے خصوصی اقتصادی زون میں بھارتی بحری اشتعال انگیزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. مصر کے صدر نے فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق اسرائیلی منصوبوں کو مسترد کر دیا ہے. مریضوں کی علاج معالجے کے دوران حفاظت اور دیکھ بھال کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کا عالمی یوم تحفظ مریضاں آج منایا جا رہا ہے.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مستحق طلبہ کو میرٹ پر معیاری اور جدید تعلیم فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی اثر نو دلچسپی کے ساتھ پاکستان کاروبار کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے اپنے خصوصی اقتصادی زون میں بھارتی بحری اشتعال انگیزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ اور ایشین گیمز میں پاکستان اور تھائی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان کوارٹر۔
1: This is FM
2: 101. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مستحق طلبہ کو میرٹ پر معیاری اور جدید تعلیم فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اثر نو دلچسپی کے ساتھ پاکستان کاروبار کے لیے تیار ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے ضلع ادھمپور میں ریاستی دہشت گردی کی نئی کارروائی میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع جموں کشمیر کے پرامن حل کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: لو.
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
2: متحد پاکستان، مضبوط پاکستان. ہمارا وطن پاکستان ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے جہاں مختلف رنگ و نسل، زبان، مذہب اور سماجی اقدار کے حامل افراد آباد ہیں. یہاں مسلمان اکثریت کے ساتھ اقلیتی برادری بھی پاکستان کا حصہ ہے. ان کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. حکومتی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں. اس سلسلے میں آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے. اسی خیال کے پیش نظر نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کی طرف سے متحد پاکستان، مضبوط پاکستان کے عنوان سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے. نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن برائے اقلیتی حقوق ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں غیر مسلم شہریوں کے جمہوری حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے جمہوریت اور بہتر طرز حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے. اس پروگرام کی میزبان ہیں شبانہ عارف. آئیے پروگرام سنتے ہیں.
0: السلام علیکم. آج متحد پاکستان، مضبوط پاکستان کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ کرسچن پرسنل لاس پر ہے، یعنی کہ جو مسیحی برادری ہے اس کے جو آئلی قوانین ہیں اس کے بارے میں ہمارا پروگرام ہے. اس پروگرام کے اندر ہم ذرا تھوڑی سی جو ہے ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے ہمارے مہمان کے ساتھ کہ ابھی تک جو ہے وہ مسیحی برادری کے لیے آئلی قوانین کون سے موجود ہیں، کب بنے تھے، اب ہم نئے کیوں بنانا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو مسیحی برادری ہے وہ نئے قوانین کیوں بنانا چاہتی ہے، نئے جو قوانین بننے جا رہے ہیں ان کے جو اہم نکات ہیں، اہم شکے ہیں، ان پہ بھی ہم ایک طرح سے بات کریں گے. آج جو ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ان کا نام ہے عاطف جمیل صاحب. پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، پچھلے 23 سال سے جو ہے وہ وکالت کی پریکٹس کر رہے ہیں. بہت کین ان کا انٹرسٹ ہے اقلیتی برادریوں کی فلاح و بہبود کے کام سے، اور خاص طور پہ جو آئلی قوانین اب بننے جا رہے ہیں جس کے لیے ایک بہت سی محنت کر رہی ہے مسیحی برادری کے جو لوگ ہیں، ان آئلی قوانین کو بنانے میں، ان کو ڈرافٹ کرنے میں ان کا ایک گہرا ہاتھ ہے. انہوں نے ڈرافٹ کیے ہیں وہ. آج ہم نے ان کو دعوت دیا ہے، لیکن آج ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے تاکہ آپ ہمارے سامعین کے ساتھ انفارمیشن یا یہ جو معلومات ہیں ان کو شیئر کر سکیں کہ آپ بتائیں کہ اب تک پاکستان میں مسیحی شادی اور طلاق یعنی جو پرسنل لاز ہیں وہ کب بنے تھے، کیا اس کی بنیاد تھی، اور اس وقت جب ہم اتنے آگے آ چکے ہیں، مطلب ہمارے آئین کو بنے ہوئے بھی اب تقریباً 50 سال ہوا چاہتے، بلکہ 50 سال سے زیادہ کر سک گزر چکا ہے، تو اب ہمیں کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہم نئے پرسنل لاس لے کر آئیں؟
3: جی بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. جی جب یہاں پر برٹش حکومت تھی اور اس دور میں پھر ظاہر ہے کرسچینٹی یہاں پھیل رہی تھی، تو جب کوئی برادری یا کمیونٹی تعداد میں ان کی تعداد بڑھتی ہے تو پھر ان کے آئلی قوانین، آئلی مسائل اصل میں شروع ہو جاتے ہیں. جیسے شادی ایک بنیادی سماجی ادارہ ہے تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی مسائل بھی ہیں، تو ان کو حل کرنے کے لیے اس وقت برٹش حکومت نے اس وقت کے چرچز کے ساتھ مل کر آئلی قوانین کو بنانے کا کام شروع کیا. 1865 میں پہلی بار کرسچن میریج ایکٹ جو ہے وہ منظور ہوا، اور 1869 میں کرسچن طلاق کا قانون. لیکن جو 1865 والا کرسچن میریج کا قانون تھا اس پر چرچز کی مین لیڈرشپ نے کچھ بنیادی اعتراضات کیے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. اور پھر 1872 میں دوبارہ یہ کرسچن میریج ایکٹ بنا، اور تب سے لے کر آج کے دن تک وہی جو ہے وہ اسی پر عمل درآمد ہو رہا ہے.
0: یعنی کہ جو ہمارا کرسچن پرسنل لا پاکستان میں نافذ العمل ہے وہ 1872 میں بنایا گیا.
3: جی، اور وہ 153 سال پرانا قانون جو ہے وہ آج کے زمانے کے مطابق آج کی ہماری ضروریات جو ہیں، جو آج کے مسیحی آئلی مسائل ہیں، ان کو پوری طرح سے وہ کور اپ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں. اب یہ وہ قوانین ہیں جو لوگوں کی بنیادی ڈے ٹو ڈے لائف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے واضح اور جامع نہ ہونے کی وجہ سے آج کرسچن کمیونٹی ایز اے ہول اور ہماری خواتین خاص طور پر بہت مشکلات کا شکار ہیں، ہم نہیں کہتے کہ اس طرح جس میں شروع کرتا ہوں, پہلے آپ کو کرسچن میرج کا بتاتا ہوں کہ جو کرسچن میرج کا قانون اس وقت 1872 میں پاس ہوا اس کی جو شکے ہیں وہ آج ویسے ہی ناقابل عمل ہیں. جیسے کہ اس میں لکھا ہے کہ جو نکاح کی رسم ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد اور غروب ہونے سے پہلے ہونی چاہیے. اس وقت بجلی نہیں تھی تو ظاہر ہے ایسے قوانین تاکہ دلہا دلہن ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان لیں. تو اب تو ہماری جو شادیاں نکاح ہیں وہ ہو ہی رات کو رہے ہیں,
0: بالکل.
3: اور اس میں لکھا کہ چرچ میں ہونا چاہیے, میں بالکل اس کے حق میں ہوں, لیکن اب ہمارے زیادہ تر نکاح رات کو اور مارکیوں میں ہو رہے ہیں. اس میں پھر سب سے جو دو تین چیزیں اور بڑی ہیں وہ ایک یہ ہے کہ اب دیکھیں زمانہ ترقی کر گیا ہے, اب ہماری بچیاں پڑھتی بھی ہیں
0: جی.
3: ہنر بھی حاصل کرتی ہیں, ان کو اس میں ٹائم لگتا ہے, اس وقت ایسا نہیں تھا. اب 13 سال کی بچی کا اس میں ہے کہ 13 سال کی بچی کا نکاح کیا جا سکتا ہے اور 16 سال کے بچے کا
0: جی.
3: اب ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری سب بیٹیاں سب بیٹے پڑھیں
0: جی.
3: تو اس کے لیے تو 13 سال کی عمر میں نکاح تو پھر وہ تو ان کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ لاء ہے اس وقت
0: جی.
3: 18 سال کا جی. 18 سال کی بچی اور 18 سال کا ہی لڑکا ہو
0: جی.
3: اس سے اوپر ہو ان کا نکاح جو ہے وہ اس کو قانونی شکل دی جائے کرسچن میرج ایکٹ میں. اس کے علاوہ اس وقت کے ہوگا کوئی ضرورت جو سیکشن چیپٹر 4 ہے کرسچن میرج ایکٹ کا اور اس کا سیکشن 1 ہے وہ یہ کہتا ہے, ایک تو وہ اس میں عورت اور مرد کا ذکر نہیں ہے,
0: بالکل
3: اس میں پارٹیز لکھا ہوا ہے.
0: اچھا.
3: تو اب کی صورت حال ہم دنیا کی دیکھیں تو پارٹی سے مراد میل میل بھی ہو سکتے ہیں اور فیمیل فیمیل بھی, اس طرح ہو رہا ہے دنیا میں
0: جی.
3: تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قانون کو واضح کیا جائے, اس اچھا. میں خاتون اور مرد کا ذکر ہو
0: جی.
3: اور دوسرا اسی سیکشن میں یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک کرسچن ہے تو وہ دوسرے کی بے شک مذہب کوئی بھی ہے وہ کرسچن میرج ایکٹ کے تحت ان کا نکاح ہو سکتا ہے.
0: بالکل
3: اس جی. وقت شاید کوئی ہوگا اس طرح کنورژن ہو رہی تھی, شاید لوگ کچھ کنورٹ ہو جاتے تھے کچھ نہیں ہوتے تھے, کچھ کسی اور مذہب میں چلے جاتے تھے. تو اب تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری کرسچن کمیونٹی کے لیے, یہ جو کنورژن کے مسائل ہو رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ دونوں افریقین خاتون بھی اور مرد بھی وہ مسیحی ہوں تو ہی ان کا وہ کرسچن جو میرج ہے وہ سالمنائز کی جائے. یہ جو قانون ہے 1872 میں بنایا گیا, اس قانون کی وجہ سے اب اگر ہم دیکھیں اس میں تعزیراتی سزائیں بھی ہیں اس کی وائلیشن پر. یہ تو چونکہ ہوتا کوئی کمپلینٹ نہیں کرتا کسی طرح سے, جس کی وجہ سے پھر کئی معاملات نہیں ہوتے, ورنہ جو نکاح پھر چرچ میں نہیں ہو رہے وہ تو باطل ہیں,
0: بالکل
3: وہ تو نال اینڈ وائڈ ہے, وہ تو ہے ہی نہیں
0: 1872 کے قانون کے مطابق.
3: 1872 کے قانون کے مطابق وہ تو ہو ہی نہیں رہے. اسی طرح سے اب شادیاں جو نکاح ہیں وہ رات کے ٹائم ہو رہے ہیں, وہ بھی نہیں ہو رہے. تو اس طرح سے اس میں بلیک اینڈ وائٹ میں موجودہ دور کے مطابق کرسچن میرج ایکٹ میں یہ مین تبدیلی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پھر ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے.
0: تو آپ کا یہ خیال ہے کہ 1872 میں جو قانون بنا وہ آج کل کی ضروریات کو کسی طرح پورا نہیں کرتا؟
3: جی بالکل, اور یہ بالکل ہی واضح ہے کہ اس قانون میں, اور یہ دیکھیں ابھی لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سے کوئی ہمارے اتنے مسائل ہیں, ہمارے تو اور بہت سارے مسائل ہیں. اب یہ جو کرسچن آئلی قوانین ہیں, اب ڈیٹا ہر ایک بندے کا آن لائن ہے اور وہ ڈیٹا اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے
0: جی.
3: اب یہ ہمارے یہاں یہ مسائل ہو رہے ہیں کہ چونکہ ایف آر سی جو ہے وہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وہ تو نادرا کے پاس ریکارڈ ہے
0: جی.
3: لوگ جو ہے وہ سیپریشن کرتے ہیں تو بیٹھک میں بیٹھ کر اسٹیمپ پیپر لکھ کر لیتے ہیں
0: جی.
3: تو وہ جب نادرا کا ایف آر سی نکلواتے ہیں تو اس عورت کا خاوند وہی بندہ نکلتا ہے جس کا اس نے اسٹیمپ پیپر لکھ کر 10 سال پہلے چھوڑ دیا تھا.
0: بالکل ٹھیک.
3: تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں.
0: اچھا لیکن اور یہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی قانون باقی جو مسیحی برادریوں کے لیے جو باقی کام ہو رہے ہیں فلاح و بہبود کے یا جو اور قوانین کی ان کو ضرورت ہے وہ بھی بننے چاہیے, لیکن آئلی قوانین میرے اپنی رائے میں ایک بیس قانون ہے, کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کی جو ذاتی زندگی ہے وہ اس قانون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس کی شادی, اس کے جو بچے ہیں اور جو ساری چیزیں ہیں اور طلاق کہ وہ کس طرح سے طلاق لے گا یا کیا کرے گا, یہ تو بنیادی. تو اس لیے یہ پرسنل لاز, کسی بھی مذہب کے پرسنل لاز آئلی قوانین کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہر ایک انسان ہے جو کہ اس مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی زندگی میں سہولت پیدا کی جا سکے. بڑے بڑے جو اور بھی مسائل ہیں ان کے حل کے ساتھ ساتھ جو ہر انسان کی پرسنل زندگی کا سب سے امپورٹنٹ ایک ایشو ہے اس کے اوپر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے, بلکہ سب سے اہم وہی ہے. تو پھر میں آپ سے یہی پوچھوں گی کہ اب آپ نے جیسے کہا کہ اس کی جو شکے ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, پرانی ہیں, آپ کے زمانے کے اور آپ کے ہمارا جو حساب کتاب ہے آج کل کے زمانے کا وہ اس کے مطابق نہیں ہے, تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب جو آپ قانون بنا رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں یا پروپوز کر رہے ہیں, وہ آپ بتائیں گے کہ اس میں کیا تبدیلیاں.
3: اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا اس کے ساتھ ساتھ, چونکہ کرسچن میرج کے ساتھ کوئی بھی جو معاہدہ دنیا بھر میں, جو کوئی بھی معاہدہ زبانی ہوتا ہے یا تحریری ہوتا ہے, جب وہ معاہدہ لکھا جاتا ہے تب ہی اس کے ساتھ اس کی شرائط بھی لکھ دی جاتی ہیں کہ یہ ایس او پیز ہیں اس کے, اگر یہ ایس او پیز پورے نہیں ہوتے تو یہ معاہدہ بریک بھی ہو سکتا ہے.
0: تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا ہم جو, جیسے کہ میں آپ سے سوال بھی کر رہی تھی, تو آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ جو ہمارا 1872 کا جو نافذ العمل اس وقت قانون ہے, اس میں طلاق کی کیا صورت حال تھی, کیا شکے تھیں؟
3: جی تھینک یو ویری مچ, یہ بڑا امپورٹنٹ اور تھوڑا کسی قدر تھوڑا ہماری کمیونٹی کے لیے مشکل سوال ہے,
0: متنازع
3: بھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کچھ, ہر بندہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہے. یہ جو مسیحی طلاق کا قانون ہے
0: جی,
3: یہ 1869 میں بنا
0: جی,
3: اس میں جو کمپلیٹ سیپریشن ہے, جو جی مکمل علیحدگی ہے
0: جی,
3: اس کی صرف ایک شرط ہے.
0: اچھا.
3: اور وہ شرط ہے ایڈلٹری پروو کرنا, اور ایڈلٹری پروو کرنے کی جو شرائط لکھی گئی ہیں, جو اس کے لکھے گئے ہیں کہ یہ لازمی ہے چیزیں, وہ ہیں کہ ایک تو مکمل زنا کا عمل ہو رہا ہو, اور دوسرا اس کو دو گواہوں نے, دو بالغ گواہوں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہو. اب یہ ممکن نہیں ہے.
0: جی بالکل.
3: اگر کوئی خاتون اپنے خاوند پر الزام لگاتی ہے یا کوئی مرد اپنے بیوی پر الزام لگاتا ہے, تو وہ وہاں سول کورٹ میں ثابت نہیں ہو سکتا.
0: بالکل ٹھیک ہے.
3: اور یہ جب ثابت نہیں ہوتا تو کیس لٹکے رہتے ہیں, ان کا سٹیٹس وہی رہتا ہے جو پہلے دن تھا. اور میں چونکہ خود بھی وکیل ہوں اور پریکٹس کرتا ہوں, اور آئے دن دیکھتا ہوں کہ اس طرح کے کیسز میں, ویسے تو مرد بھی لیکن ہماری خواتین زیادہ سفر کر رہی ہیں.
0: بالکل.
3: وہ تشدد برداشت کرتی ہیں, وہ ان ہیومن قسم کی ٹارچر ہوتا ہے ان کے اوپر. ہماری بہت ساری خواتین نے, چونکہ یہ نکاح ٹوٹتا نہیں ہے, اڈلٹری پروو نہیں ہوتی, زنا حرام کاری ثابت نہیں ہوتی, تو وہ کوئی اور فیصلہ کر لیتی ہیں, وہ مذہب چینج کر جاتی ہیں یا خودکشی بھی کر لیتی ہیں. اس طرح کے واقعات بھی ہوئے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1869 کا قانون بھی ہے جو ہے, اس کو بھی تھوڑا سا ریویو کیا جائے, ری وزٹ کیا جائے. اس میں ایک سیکشن 7 تھا, 1978 تک وہ موجود تھا. وہ سیکشن 7 یہ کہتا تھا, جس طرح سیکشن 10 جو ہے یہ ایڈلٹری کی بات کرتا ہے, زنا حرام کاری کی, سیکشن 7 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی, دونوں میں سے کسی کو دوسرے کا بیہیویئر نہیں پسند,
0: ٹھیک ہے,
3: ایک فریق دوسرے پر ٹارچر کرتا ہے, وائلنس کرتا ہے, اس کو, ان کو, ان کا آپس میں نہیں بن رہی ہے, تو وہ سیپریٹ ہو سکتے ہیں,
0: بالکل
3: طلاق لے سکتے ہیں.
0: بالکل.
3: اس کے علاوہ بھی جو کرسچن ڈیورس ایکٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اچھا, وہ جب وہ سیکشن 7 جنرل ضیاء الحق صاحب نے ڈیلیٹ کیا, اس کے بعد تو پھر ایک ہی وجہ رہ گئی. اچھا, اب اس میں دو وجوہات اور بھی ہیں جن کی وجہ سیپریشن ہو سکتی ہے, لیکن وہ مکمل سیپریشن نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے.
3: جوڈیشل جو سیپریشن ہے وہ صرف یہ سیپریشن ہے کہ میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے, نہ عورت شادی کر سکتی ہے دوبارہ اور نہ ہی مرد شادی کر سکتا ہے دوبارہ.
0: ٹھیک ہے.
3: تو اس طرح سے یہ جو کرسچن ڈیورس ایکٹ ہے 1869, اس کا ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھی بائبل کی ہی تعلیمات کے مطابق ہم اس پر بھی کام کریں, اور ہمارے مسیحی علماء کرام نے اس پر کام کیا بھی ہے.
0: سو آپ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ 1872 کے آئلی قوانین, جو مسیحی برادری کے آئلی قوانین تھے, اس کے مطابق طلاق کا حق حاصل نہیں تھا سوائے ایک کنڈیشن کے, اور وہ کنڈیشن تھی اڈلٹری, کہ اگر اڈلٹری ہو رہی ہے تب تو وہ کر سکتے ہیں, اس کو جدا ہو سکتے ہیں, اور وہ بھی عدالت میں ثابت کرنی پڑے گی, سول کورٹ میں اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اور سول کورٹ میں اس کو ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو گواہان اس کے لیے موجود ہوں. ٹھیک ہے.
3: جب وہ عمل ہو رہا ہو,
0: جو اب جب یہ اڈلٹری کا عمل ہو رہا ہو تو اس وقت
3: تو پریکٹیکلی بات نہیں,
0: اور یہ پریکٹیکلی تقریباً ناممکن ہے. اور اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہمارے مسیحی برادری کی خاص طور پہ تمام افراد, لیکن خاص طور پہ جو خواتین ہیں, وہ سفر کرتی ہیں اور ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت ساری اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیتی ہیں, یا پھر دوسرے سطح پہ کئی دفعہ آپ کے سامنے ایسے کیسز آئیں, کیونکہ آپ وکیل ہیں, آپ دیکھتے رہے ہیں, جہاں پہ عورتیں خودکشی تک کر لیتی ہیں کیونکہ ان کے اوپر غلط قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں. سو اب ہم اگلے مرحلے کی طرف آ جاتے ہیں. سو پھر میں اسی ایک لاجیکل کوئسچن کی طرف آتی ہوں کہ اب جو آپ مجوزہ, جو آپ بل لے کر آنا چاہتے ہیں, اس کی کیا شکے ہیں؟ تو پہلے میں چاہوں گی کہ آپ شادی کی شکوں پہ بات کریں اور پھر ہم طلاق کی شکوں پہ بات کریں گے تاکہ علیحدہ علیحدہ رہیں.
3: جی بہت شکریہ. یہ بڑا آج کل جو یہ جو ہم کر رہے ہیں بڑا یہ سنجیدہ سا کام ہے, اور ظاہر ہے یہ ہم نے اس کو نہیں کرنا, اس کو ہماری مذہبی قیادت نے, جو ہمارے مسیحی علماء کرام ہیں, پادری صاحبان ہیں, بشپ صاحبان ہیں, ان کی کانسنٹ اور ان کی اجازت کے بغیر ہم یہ نہیں کریں گے. کیونکہ ہم اس طرح سے بے شک ہم پڑھتے ہیں سارا کچھ, لیکن جس طرح سے تھیولوجیکل کانسیپٹس ان کو کلیئر ہیں وہ ہماری قیادت ہیں. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک ڈرافٹ تیار کیا, اور وہ ڈرافٹ ہم نے جو پاکستان کی ہماری مسیحی مذہبی لیڈرشپ ہے ان کے سامنے رکھا, ان کو اعتماد میں لیا. ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہم نے بیٹھ کر, جو مسیحی ہماری قیادت ہے کراچی سندھ اسمبلی میں, ہم نے ایک ایک لفظ ان کے سامنے پڑھا, اور جو جو انہوں نے اعتراضات کیے, اس میں کیتھولک چرچ کے بشپ صاحب بھی تھے, اس میں چرچ آف پاکستان کے نمائندے اور بشپ صاحب بھی تھے, اس میں سلویشن آرمی کے بھی تھے, اس میں دیگر وہ جو بڑے چرچز ہیں, جو کانگریگیشنز ہیں بڑے لیول کی, ان سب کے نمائندے موجود تھے. اور اس میں جن چیزوں پر انہوں نے اتفاق نہیں کیا وہ ہم نے نکال دیں, اور جو چیزیں انہوں نے سجیسٹ کی وہ ہم نے ڈال دیں. اس طرح سے ایک ڈرافٹ جو ہے کرسچن میرج بل 2026 اور کرسچن ڈیورس بل 2026 ایک ڈرافٹ کی صورت میں اب موجود ہے, جو کہ چونکہ ہم نے پورے پاکستان میں مشاورت کی ہے, لاہور میں ہم نے بہت بڑی کانفرنس کی جس میں مسیحی لیڈرشپ آئی, مذہبی جو ہمارے رہنما ہیں انہوں نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا, انہوں نے بھی جو جس بھی چیز پر انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں, اس کو نہیں رکھنے دیں گے, وہ ہم نے نکال دی, جو چیز انہوں نے اپروو کی وہ ہم نے ڈال دی. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم, بے شک یہ تھوڑا لینگتھی چلا گیا ہے پروسیس, لیکن یہ لیجسلیشن آپ کو پتا ہے یہ دہائیوں میں ہوتی ہے.
0: بالکل.
3: تو جب اس طرح کا اس کا اتنا مشکل ہے تو ایک ہی دفعہ میں ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ میکسیمم, ساری تو شاید نہ ہو سکیں لیکن میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ ہم ان کو درست کر لیں, تاکہ یہ جو فیملی میٹرز ہیں, کرسچن پرسنل لاز ہیں, یہ اپڈیٹ ہو جائیں.
0: اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس کی اہم مجوزہ شکیں کیا کیا ہیں.
3: جی کرسچن میرج بل جو ہے, جو کرسچن میرج بل 2026, اس میں تو جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, جس طرح دن میں نکاح ہونا, اور 13 سال کی عمر کی, ہم نے 18 سال کی ہے بچی کی عمر, اور لڑکے کی بھی 18 سال کی ہے, نکاح کے ٹائمنگ اس زمانے کے حساب سے تھی, اب ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. چرچ کا ہم کہتے ہیں کہ چرچ میں ہی ہونا چاہیے, جو نکاح چونکہ ساکرامنٹ بھی ہے تو ساکرامنٹ کی ادائیگی جو ہے وہ چرچ کے اندر ہی ہونی چاہیے.
0: ساکرامنٹ سے آپ کی کیا مراد؟
3: ساکرامنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کرسچن نکاح ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے.
0: ٹھیک ہے
3: جی, کیونکہ بائبل میں بار بار ہے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑے, جن کو خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے, اس طرح کا, تو اس کو مقدس عہد سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو عہد ہے یہ زندگی بھر کے لیے ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایسے مس میچ رشتے ہوتے ہیں, ایسے صورتحال, ایسے حالات بنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو دائمی عہد بندی ہے یہ چل نہیں پاتی, اور اگر چلتی ہے تو پھر اس میں عورت سفر کرتی ہے. وہ جو بیوی
0: سو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کرسچن ایک طرح سے جو نکاح ہوتا ہے یا سولمنائزیشن آف دا میرج ہوتی ہے, اس کو آپ دو سطحوں پہ دیکھتے ہیں. ایک سطح پہ تو جو ایک یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کو بھی رجسٹر کیا جائے, تاکہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کے جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے تمام کاغذات اور اس کی تمام اشیاء کو بھی اس چیز سے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ڈومیسائل اور ہمارا پاسپورٹ اور ہمارے قومی شناختی کارڈ, ہمارا سکسیشن سرٹیفکیٹ, ہمارا ڈیتھ سرٹیفکیٹ, یہ سب کچھ جو ہے ایک سوشل کانٹریکٹ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ جو یہ معاہدہ ہے وہ دو سطحوں پہ ہوگا, ایک سطح پہ تو سوشلی اس کو دیکھا جائے اور اس کو باقی جو ڈاکیومنٹیشن ہے اس کے لیے استعمال کیا جائے, لیکن بالکل ساتھ ہی اس کو دیکھا جائے کہ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو مسیحی شادیوں کے لیے جو اب آئلی قوانین ترتیب دیے جا رہے ہیں, جو کہ ابھی تک مجوزہ ہیں اور ان کے ابھی وہ بنا نہیں ہے ایکٹ, اس کے اندر جو پروپوز چیزیں آپ بیان کرتے ہیں وہ ایک تو یہ کہ شادی کی کم از کم عمر 18 سال ہونی چاہیے لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے. دوسرے لیول پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سولمنائزیشن آف دس میرج جو ہے وہ ہونا چاہیے ایک طرح سے چرچ میں، اس کے لیے ٹائم کی قید ختم کر دینی چاہیے، یعنی کہ صبح ہو چاہے دوپہر ہو چاہے رات کو ہو، جب بھی ہو اور جب بھی ٹائم مل جائے، چاہے چرچ سے ٹائم مل جائے، چاہے جو بھی ہماری اب اور سلسلے چل پڑے ہیں کہ جی جہاں پہ شادی گھروں میں جہاں شادیاں ہوتی ہیں وہاں پہ ٹائم مل جائے، وہیں پہ تاکہ ہو سکے. اور دوسری بات آپ نے اس میں یہ بھی کہی کہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ کے ساتھ ساتھ ایک مقدس فریضے کے طور پہ جو ہے اس کو دیکھا جائے. سو یہ ایک طرح سے اس کی مجوزہ شکے ہیں جو اپ کمنگ قانون اب لانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس کے لیے صلاح و مشورہ کیا جا رہا ہے.
3: تھوڑا اس میں کرسچن میرج میں تھوڑا ایڈ کر دوں.
0: جی بتائیے.
3: اس میں جو کرسچن میرج ایکٹ 1872 ہے اس میں صرف تین چرچز کا ذکر ہے.
0: جی ٹھیک ہے.
3: سکاٹش چرچ کا ہے، رومن کیتھولک کا ہے، اور چرچ آف انگلینڈ یا چرچ آف پاکستان کا ہے. اب ہماری کانگریگیشن درجنوں کے حساب سے، اور وہ بڑی افیکٹو ہیں، بڑی انفلوئنشل ہیں، ان کے پاس کلیسیائیں موجود ہیں. پہلے قانون میں صرف تین چرچز کا ذکر ہے، یعنی ان تین چرچز کے نکاح نامے جو ہیں وہ نکاح نامے ہیں.
0: جی.
3: باقی کوئی نکاح نامہ نہیں ہے.
0: اچھا.
3: اس قانون کے مطابق.
0: اچھا.
3: اب ہم نے سب کو کر دیا،
0: انکلوڈ کیا.
3: دوسرا ہم نے جو ہے یہ پاسٹر صاحب جو یا فادر صاحب جو بھی نکاح پڑھوائیں گے ان کی جو سرکاری رجسٹریشن ہے کہ وہ سرکاری طور پر رجسٹرڈ ہوں.
0: جی.
3: تاکہ اس کا فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے. اب ہمیں یونین کاؤنسل کا جاری کردہ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے.
0: جی بالکل.
3: اور ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے.
0: بالکل.
3: تو اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو نکاح خواہاں ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو وہ نادرہ کے پاس یا یونین کاؤنسل کے پاس یا لوکل گورنمنٹ کے پاس تو اس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہوگا. وہ
0: جی.
3: اس کے نکاح نامے کو نہیں مانے گی.
0: جی.
3: اب نکاح صرف وہ کروا سکے گا جو پادری صاحب رجسٹرڈ ہیں اور وہ بطور نکاح خواہاں.
0: تو یہ تو بہت ہی اچھی شک ہو گئی، کیونکہ جو اس سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے اس ذکر کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑ دیا کہ اگر یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے تو جو پاکستان میں مستمل جو دستاویزات ہیں جو کسی بھی جوڑے کو چاہیے ہوتی ہیں یہاں پہ ایک ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، ان ڈاکیومنٹیشنز کو یا ان دستاویزات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ سارا ریکارڈ نادرا میں لے کے جانے کی ضرورت ہے. اور نادرا میں یہ شادی رجسٹر کروانے کے لیے ضروری ہے کہ جو نکاح خواہ ہو یا جو شادی کو سولمنائز کرنے والا جو انسان ہو، پادری ہو، پاسٹر ہو، وہ رجسٹرڈ ہو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ تاکہ کوئی بھی غیر قانونی کام نہ ہو سکے. اور جو دوسری بات آپ نے بہت اچھی کی کہ انکلوژن آپ نے کر دی ہے کہ جتنے بھی چرچز یا جتنے بھی فرقے اس وقت مسیحی برادریوں کے پاکستان میں موجود ہیں ان سب کو اس قانون میں انکلوڈ کر دیا گیا ہے تاکہ سب کی جو شمولیت ہے اس کو یقینی بناتے ہوئے ان کی شادیوں کو بھی ایک لیگل اسٹیٹس دیا جا سکے. یہی
3: جی بالکل ایسی.
0: بالکل ٹھیک ہے.
3: اچھا باقی جو ہے
0: جی
3: وہ کرسچن میرج کا جو پہلے سے طے شدہ طریقہ کار ہے
0: جی
3: جو ہماری مذہبی قیادت نے چرچ لیڈرشپ نے کہ وہ جو بینز ہیں پکارے ہیں اسی طرح سے جو طریقہ کار ہے، پادری صاحب چٹھی دیں گے لڑکے کو جو برات لے کر جائے گا، باقی سارا طریقہ کار وہی ہے. اس میں صرف جو ہم نے آج کے دور کے مطابق زیادہ ایڈ کیا، باقی تو وہ شکیں جو نکال دی ہیں، وہ ہے میرج رجسٹریشن کا.
0: بالکل ٹھیک.
3: میرج رجسٹریشن سے
0: جو ضروری بھی ہے
3: جو آپ بات کر رہی تھیں کہ یہ ایک پھر چونکہ ہمارا معاہدہ ایک انڈر دا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ماتحت بھی ہو رہا ہے جب ہم قانون بنا رہے ہیں.
0: جی بالکل.
3: تو وہ جب اس کا ڈاکیومنٹ بھی ہمارے پاس ہوگا تو وہ اس سے کانٹریکٹ جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگا.
0: کانٹریکٹ مضبوط ہوگا اور پاکستان میں جو شہری کیونکہ جو بھی ہماری شہری سہولیات ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں ہمارے سوشل کانٹریکٹ جو بھی ہم کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک سوشل کانٹریکٹ ہمارا جو ہے وہ شادی ہے. اور اس کے اندر مثلا میاں کے ساتھ آپ کو جب تک آپ اگر آپ دو لوگ شادی شدہ ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق ان دونوں کی پاسپورٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ویلیڈیٹ کرتے ہوں، ان کے آئی ڈی کارڈز ایک دوسرے کو ویلیڈیٹ کرتے ہوں کہ ہاں یہ میرے خاوند ہیں یا میرے میاں ہیں، پھر ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے جسے فیملی ٹری سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. اس کے اندر بہت ضرورت ہوتی ہے کہ نکاح نامہ کے بعد وہ بچے اور بچوں کے بچے ان سب کا ایک فیملی ٹری بن جاتا ہے، اور وہ اس سے جو ہے وہ ہمیں سہولیات جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں. تو وہ آپ نے کہا ہے. اب میں آپ سے کہوں گی کہ اب ذرا آپ اس کے اوپر آ جائیے کہ جو طلاق کے لیے آپ نے، کیونکہ میں زیادہ جو چونکی تھی وہ یہ کہ طلاق کے قوانین پچھلے جو تھے وہ بہت نہ صرف آؤٹ ڈیٹڈ تھے بلکہ ظالمانہ تھے. تو اب آپ ذرا مجھے بتائیے کہ نئے آئلی قوانین میں آپ نے طلاق کے لیے کیا سجیسٹ کیا ہے.
3: جی تھینک یو ویری مچ. یہ جو اب ہم نے جو پرپوز کیا ہے اور وہ اپنی مسیحی جو مذہبی قیادت ہے ان کے ساتھ مشاورت کر کے بلکہ ان کی رہنمائی میں
0: جی
3: ہم نے یہ کیا ہے، اور بطور وکیل میں ذرا تھوڑا سا ان جو کرسچن خانگی مسائل ہیں، کرسچن آئلی معاملات ہیں،
0: جی جی،
3: میں اس کو اپنے تھوڑے جذبات کے ساتھ بھی دیکھتا ہوں، میرے ایموشنز بھی شامل ہیں،
0: ٹھیک ہے.
3: تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس عمل کو تھوڑا واضح اور کلیئر کر دینا چاہیے.
0: بالکل.
3: جب اگر چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئی ہیں کہ ایک میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے،
0: ٹھیک ہے،
3: تو پھر ان کی زندگی کو عذاب نہ بنایا جائے.
0: بالکل.
3: پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں.
0: بالکل ٹھیک.
3: تو اس میں ہم نے رکھا ہے کہ جو اگر کوئی بھی فریق مرد ہے یا عورت ہے، وہ ٹارچر کا شکار ہے، وائلنس کا شکار ہے، اس کی انسلٹ ہوتی ہے، اس کا جو ایک بطور انسان ایک اس کا حق بنتا ہے، ڈگنیٹی ہے، وہ متاثر ہوتی ہے، تو وہ سول کورٹ میں جا کر طلاق اپلائی کر سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے.
3: اس کے علاوہ کنورژن پر ہے کہ اگر کوئی مذہب تبدیل کرتا ہے تو پھر بھی ظاہر ہے اس کو، لیکن اس کو اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا.
0: ٹھیک ہے.
3: طلاق لے کر ہی علیحدگی ہوگی.
0: ٹھیک ہے.
3: اس کے علاوہ جو ہم نے اس میں جو جوڈیشل سیپریشن ہے وہ بھی کسی وقت چاہیے ہوتی ہے.
0: ٹھیک ہے.
3: جو جس میں یہ ہے کہ جوڈیشل سیپریشن یہ ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی دو سال تک ایک دوسرے کے رابطے میں نہیں آئے،
0: جی،
3: وہ کسی وجہ سے ملک سے باہر ہے ایک فریق، یا پاکستان میں ہی ہے لیکن وہ ان کا آپس میں کوئی وہ نہیں ہے، تو وہ اس کے بعد پھر جب وہ میاں بیوی تو رہتے نہیں ہیں، جب ان کا رابطہ ہی نہیں ہے، تو ان کے پھر وراثت کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو ان کو کلیئر کرنے کے لیے کئی ہم نے صورتحال ایسی دیکھی جہاں جوڈیشل سیپریشن کی ضرورت تھی، تو ہم نے اس کو بھی رہنے دیا. اس میں ہم نے جو ایڈ جو مین چیز ایڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ ولنگلی اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہیں جو خاندانی سطح پر ہوتی ہیں، جو لگا لے ایک معاشرتی سطح پر ہوتی ہیں، یا جو وہاں کچھ سسٹم ہوتا ہے اس علاقے کا، گاؤں کا یا محلے کا، سماجی نظام ہوتا ہے، اس میں بھی ناکامی ہو چکی ہے، تو پھر وہ اس عمل کو زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں بنانا چاہیے. طلاق کے عمل کو زیادہ کمپلیکیٹڈ اس صورت میں نہیں بنانا چاہیے جب ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہیں.
0: بالکل.
3: اس کے لیے ہم نے ایک شک رکھی ہے، یہ وائلنس والی، ٹارچر والی اور ڈسکریمنیشن والی آن دی بیسس آف جینڈر.
0: لیکن اب جو مجوزہ طلاق کے لیے جو شکے ہیں اس میں اڈلٹری کی جو شک ہے کہ اگر کوئی دو لوگ ہیں جو اڈلٹری کر رہے ہیں یا ایک ان میں سے پارٹنر اڈلٹری کر رہا ہے، تو اس وہ اگر طلاق دوسرا پارٹنر لینا چاہے یا میاں یا بیوی جو بھی طلاق لینا چاہے، اس کو اس طلاق کا حق حاصل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈومیسٹک وائلنس ہے یا ڈگنیٹی کو جو ہے وہ

0: دن کے 2 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم اگلے ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ صوبے میں امن و استحکام کے خلاف ہر سازش کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کہا ہے کہ دہشت گردی افغانستان کے مسائل کی بنیادی وجہ رہی ہے۔ اور پاکستان وومنز نے آج جاپان میں ایشین گیمز کے کرکٹ کوارٹر فائنل میں تھائی لینڈ کو 3 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: ریڈیو پاکستان ہے، مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم اگلے ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلی سطح کے 81ویں اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی اور عالمی منڈیوں کے ساتھ انضمام کو وسعت دینے پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے تجارت اور سرمایہ کاری کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع آواران کے علاقے بدرنگ میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض فورسز نے ضلع ادھمپور میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Moving on. Hotwired Radio. Today's best music. U101. Electric.
1: This is FM 101.
2: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
3: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
4: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 7، سورہ انعام ہے اور رکوع 11 ہے، آیت مبارکہ 91. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدر ہی اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا وہدا للناس تجلونہ کراتیسا تبدونہ وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرهم فی خوضہم یلعبون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان. وا ماں، وا میں نے، اور ماں میں نے نہیں. قدر اللہ، اللہ کی قدر نہیں کی. حق کا، جو کہ حق تھا. قدر ہی، قدر کرنے کا. اذ قالو، جب انہوں نے کہا، کہہ دیا، ما انزل اللہ، اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا. ہاں، بشر ہیں یہ، تو بشر ہیں، ان پر اللہ نے کچھ نہیں اتارا. قل، یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرما دیجئے، من انزل الکتاب الذی، کس نے اتاری وہ کتاب، جا به موسی، جو موسیٰ پر اتری. چلو میری کتاب تو بشر پہ ہے، یہ تم مان رہے ہو کہ بشر ہوں میں اور یہ کوئی نہیں اتاری اللہ نے، مگر یہ بتاؤ پھر، تم یہودی ہو، یہودیوں موسیٰ پہ تو ایمان رکھتے ہو نا، اپنے نبی پہ، تو وہ تو ذرا بتاؤ، جو موسیٰ پر کتاب اتری تھی، جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تشریف لائے تھے کتاب، وہ کس نے اتاری؟ اور جو نورم، جس میں نور تھا، بہدم، اور جس میں ہدایت تھی، لنا سے، لوگوں کے لیے، تجلونہ، تم کر دیتے ہو اسے، کراتیس، کہ اوراق میں تم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے، ورکے ورکے کر دیے، تبدونہ وتخفونہ کثیرن، اور کچھ چیزیں جو کام کی تھیں وہ غائب کر دیں، ہاں، اور جو دکھلانے کی نہیں تھی وہ رہنے دیں. تبدونہ، تبدو کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، وہ کچھ ظاہر کر دیں، وتخفونہ، اور زیادہ تر چھپا دیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، آقا کا نام مبارک تھا، آقا کے فیملی بیک گراؤنڈ تھی، تمام اور آنے والی پیشن گوئیاں تھیں کہ آقا تشریف لائیں گے اور وہ آخری امت ہوگی. کثیرم، زیادہ تر کو تم نے پھاڑ دیا، غائب کر دیا. وعلمتم معلم، اور تم سکھائے گئے ہو معلم، جو نہیں، ہاں، تعلم، جانتے تھے، تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا، ولا آباؤکم، اور نہ ہی تمہارے باپ دادا کو اس کا علم تھا. قل اللہ، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ کہو اللہ، آپ فرما دیں اللہ ہی ہے. ثم پھر، ذرہم، پھر چھوڑ دیں، فی خوضہم یلعبون، کہ اپنی غلط باتوں کے اندر غوطہ کھاتا ہوا، خوضہم، غوطہ کھاتا ہوا غلط باتوں میں، یلعبون، جیسے اپنے کھیل تماشوں میں اگر یہ اتنے گم ہو گئے کہ آپ کو نہیں پہچان رہے، نہ آپ کی کتاب کو یہ پہچان رہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا آپ کو، آپ انہیں، ثم ذرہم، تو آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، خوضہم، کہ اپنی بےہودگی میں یہ اپنے مست جیسے ہیں، پھر ایک دن ان سے پوچھ گچھ ہوگی. تو یہ تو شان نزول اس کی ہے کہ یہود کی ایک جماعت اپنے عالموں کے سردار مالک ابن زیف کے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مناظرے کے لیے آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے مالک، تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ پر توریت نازل فرمائی، کیا تو نے توریت میں دیکھا ہے کہ ان اللہ، ہاں، یبد الحبر السمین، یعنی خدا تعالیٰ موٹے عالم کو دشمن رکھتا ہے، کیا تمہاری توریت میں لکھا ہوا ہے، تم نے پڑھا ہے؟ تجھے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم دے کے کہتا ہوں. اسے کہا اللہ کے رسول نے نا ان کے عالم دین کو کہا کہ کیا ان اللہ ہاں یبد الحبر السمین, یعنی خدا تعالیٰ موٹے عالم کو دشمن رکھتا ہے, یہ اللہ نے ان کی تورات میں بتایا. تو وہ اس نے جب قسم سنی تھی تو کانپ گیا وہ کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی اپنے نبی کی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہوں. تو اس نے کہا ہاں یہی ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ موٹے عالم کو اللہ دشمن رکھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر موٹا ہے نا, تو موٹا عالم ہے, توریت کے حکم کے مطابق تو خدا کا دشمن ہے. اس پر وہ غصے میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا خدا نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. وہ خود ہی آیا تھا مناظرہ کرنے اور اپنے مناظرے میں ہی پہلے سٹیپ پہ ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فیل ہو گیا اور اس کی قوم نے اس کو جوتے مارے اپنے عالم دین کو کہ تو کیسا عالم, تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو موٹا کیسے بن گیا اللہ کا دشمن, تو خود کتاب کی نفی کر رہا ہے اپنی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام نے کہا خاتم النبیین صدق اللہ العظیم.
5: اور مسلمانوں نماز صحیح وقت پر ادا کرو, اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے. اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
3: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
6: سنتے رہیے FM 101.
7: This is FM 101.
8: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream. Hello.

0: پاکستان جاپان میں ایشین گیمز میں خواتین کے کرکٹ مقابلوں کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ.
2: اور میں ہوں مجاہد خان.
1: پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ.
2: وفاقی حکومت نے ایندھن کی بچت اور کئی کفایت شعاری اقدامات کا اعلان کیا ہے جو فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے.
1: وزیراعظم کی ہدایت پر پیٹرول سبسڈی اسکیم میں رجسٹریشن کے لیے ایس ایم ایس مکمل طور پر مفت کر دیا گیا ہے.
2: شہباز شریف آئندہ ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں پاکستان کے وفد کی قیادت کریں گے.
1: وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان امداد سے تجارت اور سرمایہ کاری کی جانب بڑھ رہا ہے.
2: وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت کے اقدامات کے باعث یورپ میں غیر قانونی تارکین وطن کی آمد میں 64% تک کمی ہوئی ہے.
1: وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تیل اور گیس کی تلاش کی سرگرمیوں کے تحفظ کے لیے جامع سیکیورٹی منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے.
2: سیکیورٹی فورسز نے ضلع آوران کے علاقے بدرنگ میں 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: خیر ٹھیک ہے, جس کو جس طرح سے بھی سمجھ آئے اس طرح سے اگر وہ جواب دے پا رہا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو قیمتی انسان ہے اس کو پا کر کھونے والی بات ہے. یعنی اگر اس کو پا لیا ہے تو پھر اس کو اچانک کھو بھی دیتے ہیں لوگ, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں.
1: ڈفرینٹ اینگل نکلا
0: آپ کے اس احساس میں, اس خیال میں نا, کتنی پختگی ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں اس خیال کے بارے میں, سب سے زیادہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں اس میں کہ آپ کی ذات کیا آپ دوسرے سے فائدہ چاہ رہی ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی ایک بات کی کہ آپ کتنی چیزیں میٹ کر رہے ہیں, آپ کتنی چیزیں مطلب کہ اس سے حاصل کر رہے ہیں. یہ جو حاصل اور یہ مجھے لگتا ہے اس چیز میں نا حاصل کا کوئی خیال نہیں ہوتا, اس میں فائدے کا کوئی خیال ذہن میں آتا ہی نہیں. یعنی وہ جو بات کی ہے نا اس لڑکی نے, وہ جو خیال اس نے پیش کیا, اس نے کہا ہے کہ اس کو فائدہ چاہیے ہی نہیں تھا, اس سے فائدہ حاصل کر کے لوگ چلے گئے. لیکن یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اس کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر کے چلے جائیں. ہو سکتا ہے وہ سمندر کی مثال ہو کہ لوگ اس میں سے چند بالٹیاں بھریں اور چلے جائیں, اپنے حصے کا وہ نکالیں کہ ہمیں کتنی چیز چاہیے, وہ چیز نکال کر چلے جائیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کا احساس اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے, اور زیادہ پتہ چل جاتا ہے جب ہم کھو دیتے ہیں نا کسی ایسے انسان کو جو بہت قیمتی ہوتا ہے, جو بہت سچا ہوتا ہے. تھوڑا سا کرخت ہو سکتا ہے اس کا لہجہ, تھوڑا سا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگے کہ یار اس طرح سے تو کبھی ہمارے گھر والوں نے بھی بات نہیں کی ہم سے, اس طرح سے تو کبھی ہمیں ہمارا آئینہ, ہماری شکل دکھائی نہیں کسی نے کہ ہاں تم اس طرح کے بھی نظر آتے ہو. ڈیپینڈ اس چیز پہ کرتا ہے.
2: اچھا میں اس پہ ایک اوپینین اپنا دیتا ہوں, اس کے بعد اس ڈسکشن کو میں چاہوں گا آپ کنٹینیو کریں, بڑی مزیدار ڈسکشن ہے. اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی سٹے اراؤنڈ. میں نے پائن پچھو اینڈ کر دیا
0: سیدھا کر دیا. ہمیں کیا پتہ سر.
2: اچھا میں نے اسے اور اینگل سے دیکھا.
0: جی بتائیے گا, یہی تو مزہ ہے میری اور آپ کی ڈسکشن میں.
2: اس نے کہا میں قیمتی ہوں,
0: لوگ مجھے پا کر کھو دیتے ہیں,
2: اس قدر قیمتی ہوں لوگ مجھے پا کر کھو دیتے ہیں. اب وہ قیمتی پہلے نہیں ہے, کھو جانے کے بعد قیمتی ہے.
0: ہائے خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات.
2: پہلے قیمتی نہیں تھا اسی لیے تو کھو دیا,
0: پتہ نہیں تھا نا.
2: کھو دینے کے بعد احساس ہوا اچھا یہ تو قیمتی تھا,
0: بہت قیمتی تھا.
2: اب وہ پھر تلاش کرتے ہیں اب اس کو کب کھو دینے کے بعد. تو قیمت کا اندازہ ہمیشہ کھونے کے بعد ہوتا ہے.
0: اچھا یہ بات تو آپ نے ختم ہی کر دی نا, اب ہونے تک نیکسٹ ٹاپک لے کے آتے ہیں.
2: قیمت کے اندازہ تو بعد میں ہی ہوتا ہے, پہلے تو نہیں. آپ یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ, یو کین ناٹ ڈیفائن کہ ہاؤ امپورٹنٹ دیٹ اسپیسیفک پرسن فار می ان مائی لائف.
0: نہیں میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں
2: سر.
0: بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چل بھی جاتا ہے.
2: وہ پھر علیحدہ سچویشن, تسی ہور پاسے ٹور
0: دیکھنا, تسی میرے پاسے نہیں ترنا چاہ رہے.
2: نہیں اس پہ چلتے ہیں, اس پہ چلتے ہیں, وہ چلنے والی بات ہے, وہ کرنے والی بات ہے, وہ مزیدار بات.
0: چاہ رہے ہیں جانا اور مجھے پتہ
2: نہیں. نہیں میں جاتا نہیں, میں ادھر ہی ہوں.
0: آگئے ہیں,
2: ہاں میں اس پہ بات کر کے جاؤں گا. چلو
0: میں نے کل بھی یہی کہا,
2: یہ سارے بھی بیٹھے ہیں,
0: تو میری محفل میں تمہارا ذکر بار بار.
2: میں چاہتا ہوں کہ آج یہ بھی بیٹھے چلے, اس طرح بھی ڈسکشن چلانے ہیں نا دنال.
0: اچھا ہاں ہاں ضرور.
2: تو قیمتی والی بات جو ہے نا, جو ہم بات کرتے ہیں, جو شاعر اس میں کہنا چاہ رہا ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کھو دینے کے بعد احساس. لیکن یہ بڑی ذاتی رائے ہے اس کی,
0: یہ بات پہلے ہی کنفرم ہو گئی.
2: ممکن نہیں ہے کہ جس کو آپ قیمتی اور ویلیویبل سمجھے وہ سب کے لیے قیمتی یا ویلیویبل ہو.
0: ایسا ہی ہے,
2: یہ نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے,
0: پاسبل ہی نہیں ہے. ہر انسان کے لیے ڈفرینٹ اینگل ہے.
2: اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے یہاں پہ, ضروری نہیں ہے وہ جینیئنلی قیمتی ہو. اسے ہم سائیکولوجیکل ایفیکٹ کہتے ہیں, وین یو لاس سم تھنگ. جب کوئی شے نہیں رہتی آپ کے پاس تو وہ جو اسپیس بناتی ہے نا, اور میموریز جب آپ کو ہٹ کرتی ہیں وہ اس کو قیمتی بنانا شروع کر دیتی ہیں فار یو, وہ ہو یا نہ ہو. کیونکہ ان سو مینی کیسز اٹ ہیپنس کہ جو بندہ چلا جاتا ہے نا, اس کی اچھی باتیں آپ یاد کرتے ہیں, پھر کوئی کہے نا یار وہ ادھر یہ

جو جسم کی بندشوں سے ہر چند ماورا ہے، مگر سبھی کچھ تو دیکھتا ہے، ہر ایک آہٹ کو سن رہا ہے، وہی خدا ہے۔

شب کے ان لطیف لمحات میں ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوا کرتا ہے. جناب ساتھ ہی تو ہے جو زندگی ہے.

اگر تنہائی آپ کا ساتھ دیتی ہے تو پھر آپ خاموش رہتے ہیں. لیکن جب انسان خاموش رہتا ہے تو زیادہ بولتا ہے.

سلیم کوثر کہتے ہیں کہ قربتیں ہوتے ہوئے بھی فاصلوں میں قید ہیں. کتنی آزادی سے ہم اپنی حدوں میں قید ہیں. کون سی آنکھوں میں میرے خواب روشن ہیں ابھی. کس کی نیندیں ہیں جو میرے رت جگوں میں قید ہیں. اور ابھی پھول کی بات ہو رہی تھی نا, شہر آبادی سے خالی ہو گئے خوشبو سے پھول. شہر آبادی سے خالی ہو گئے خوشبو سے پھول. اور کتنی خواہشیں ہیں جو دلوں میں قید ہیں. پاؤں میں رشتوں کی زنجیریں ہیں, دل میں خوف کی. ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قید ہیں.

اس جزیرے پر ازل سے خاک اڑاتی ہے ہوا، منزلوں کے بھید پھر بھی راستوں میں قید ہیں۔

تمہیں تو علم ہے میرے دل وحشی کے زخموں کا، تمہارا وصل مرہم ہے، کبھی ملنے چلے آؤ۔

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جناب کون ہے ہمارے ساتھ، کہاں سے؟
1: جناب کو یہ آپ کا اپنا ہی ہو سکتا ہے؟
0: جناب
1: کو کوئی اپنا ہی ہو سکتا ہے؟ کوئی ریڈیو کا بندہ، کوئی ٹی وی کا بندہ، کوئی آرٹسٹ، کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے.
0: کوئی پاکستان کا بندہ، کوئی اللہ کا بندہ.
1: پاکستان کا بندہ، پاکستان کا ون ون کا بندہ.
0: لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کہیں اللہ کا بندہ.
1: اللہ کا بندہ، ہاں بالکل، ماشاء اللہ. اور
0: وہ کسی نے کہا تھا نا کہ
1: معصوم،
0: کسی نے
1: ماشاء اللہ، کسی نے مجتبہ حیدر صاحب نے دل کی عطا کرنے سے خوش آمدید کہہ دو، اشتہار بری گجر خان دے ریڈیو اینڈ ٹی وی پر کار اینڈ رائٹر.
0: بالکل، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بندے نہیں ہیں جتنے خدا ہیں، خدائی میں کس کس خدا کے سامنے سجدہ کرے کوئی، ہے نا؟

0: السلام عليكم. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
0: وعلیکم السلام.
1: خدا
0: کیسا ہے؟ آپ کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ. آج آپ کے پروگرام میں کوئی ڈسٹرپشن ہے؟
0: اچھا
1: چیک کریں دیکھیں. مجھے تو بڑا شوق تھا ایپلیکیشن
0: جیسے
1: بھی ریڈیو میں لگا کے دیکھیں.
0: اچھا چلیے ہم کوشش کرتے ہیں اس مسئلے کو ابھی سے درست کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو تار ہے نا وہ تار تار ہو چکی ہو. ہم دیکھتے ہیں. بہرحال آپ کی آواز سیدھی ہمارے دل تک پہنچ رہی ہے.
1: کیا سنیں گے؟
0: جی بہت شکریہ. کیا سنیں گے آج؟
1: آپ نے وہ منور رانا کی غزل پڑھی. میں دہشت گرد تھا. میں نے کسی زمانے میں
0: اب ہم حمید بھائی آج ہم توقع رکھیں کہ آپ 40 منٹ گفتگو فرمائیں گے.
1: نہیں 40 منٹ بہت زیادہ ہو جائیں گے. نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا.
0: چلے بہت شکریہ. چلے کچھ تو کچھ سنائیے. گفتگو تو خیر
1: جان پاتا ہے. نانائی سمجھتی ہے.
0: ہائے ہائے
1: کہاں دیور کا دل لٹکا ہے ہو جائے.
0: ہائے ہائے.
1: اچھا یہ جو لفظوں کا انتخاب کون کیا وہ جو لفظ سارے لفظ مصروف ہو گئے تو انہوں نے شاعری میں بڑی خوبصورتی سے نبھایا کہ نہ کمرہ جان پاتا ہے نہ انگنائی سمجھتی ہے کہاں دیور کا دل لٹکا ہے ہو جائے سمجھتی ہے. اور ہمارے اور اس کے بیچ دھاگے کا رشتہ ہے.
0: واہ.
1: ہمارے اور اس کے بیچ دھاگے کا رشتہ ہے ہمیں لیکن ہمیشہ وہ سگا بھائی سے.
0: واہ کیا کہہ کیا
1: رات میں رات انگوری مرحوم نے کہا تھا کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں.
0: اچھا
1: یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا چھجرا. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا چھجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. میں آپ کو منور رانا کی غزل کے دو چار شعر سنا کے اجازت چاہوں گا. ایک نظم بھی اپنے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. منور رانا نے کبھی کہا تھا کہ بیٹھے بٹھائے حال دل اظہار کھل گیا. اس مسئلے تک اور غزلوں تک غزل کا اشعار تک کہ بیٹھے بٹھائے حال دل اظہار کھل گیا.
0: اچھا
1: میں آج اس کے سامنے بیکار کھل گیا.
0: واہ.
1: میں آج اس کے سامنے بیکار کھل گیا. اور مٹی میں کیوں ملاتے ہو محنت رکھو کرو. اب تو لباس جسم کا ہر تار کھل گیا.
0: واہ.
1: اب تو لباس جسم کا ہر تار کھل گیا اور لپٹی ہوئی تھی جس سے تیری آرمی کی کھیل. لپٹی ہوئی تھی جس سے تیری آرزو کی بیل دیوار دن سے رات وہی تار کھل گیا.
0: واو.
1: دیوار دن سے رات وہی تار کھل گیا اور دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیت. میں نے شعر کا بڑا دکھ لیا ہے کہ دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیٹنا میں خود کو باندھنے میں کئی بار کھل گیا.
0: واو.
1: میں خود کو باندھنے میں کئی بار کھل گیا. اور اس قبل کے شیر تھا کہ پاسے کی دکان پہ لوگوں کی بھیڑ تھی. पासे की एक दुकान पे लोगों की भीड़ थी।
0: वाह,
1: कौन कितना शहर में कुछ दार खुल गया।
0: वाह,
1: दो शेर सुना दूं आपको अपने नज़्म सुना देते हैं।
0: वो फैज़ फराज ने कहा था ना कि शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत महकशी रही।
1: हाँ,
0: उसने जो फेर ली नजर, हमने भी जान रख दिया।
1: वाह वाह वाह, हमारे उस्ताद मोहतरम मनवर सलीम साहब का शेर है कि हम तो सलीम इकरारे मोहब्बत आज भी है।
0: अच्छा,
1: मनवर सलीम साहब के गजल का मकता है कि हम तो सलीम इकरारे मोहब्बत आज भी है, उनका नाम जब आए साफ मुकर जाता।
0: वाह वाह,
1: उनका नाम जब आए साफ मुकर जाते हैं।
0: ये जो खामोशी है ना, ये खामोशी भी बड़ी चीज होती है। बैदुल्ला अली ने कहा था ना कि तू अपनी आवाज में गुम है, मैं अपनी आवाज में चुप, दोनों बीच खड़ी है दुनिया आई ना ये अल्फाज में चुप।
1: अल्फाज में
0: तो ये चुप की जो है ना, ये बड़ी बुकत है। और वो कहते हैं कि रैप समय के ज्ञान में पागल कितनी तान लगाएगा।
1: हाँ,
0: जितने सुर हैं सांस से बाहर, उससे ज़्यादा सांस में चुप। तो बहरहाल इंसान अगर खामोश रहे तो ज़्यादा सुनाई देता है, क्या ख्याल है?
1: जंजाल में हम हैं।
0: वाह,
1: हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा।
0: हाँ हाँ, क्या
1: वो देखने आया
0: तो किस हाल में। वाह वाह, क्या कहें जनाब हमीद साहब। आपने
1: एक कथा अपना सुनाता हूँ
0: जी,
1: तो किसी नज़्म सुना देंगे आपको कि आप नज़र कर रहा हूँ कि फूल सहराओं में खिले होंगे।
0: अच्छा,
1: फूल सहराओं में खिले होंगे, साथ दामन के भी सिले होंगे। फूल सहराओं में खिले होंगे, चाक दामन के भी सिले होंगे। फिर आपकी नजर कर लू कि इतने चेहरे तो मुझको याद नहीं।
0: अच्छा,
1: इतने
0: चेहरे तो मुझको याद नहीं।
1: आप कहते हैं तो मिले होंगे।
0: वाह,
1: आप कहते हैं तो मिले होंगे। एक नज्म में बड़ी मुख्तसर थी, देखिए हमने
0: वो। देखिए कि आप तो खैर बहुत सारे चेहरों की बात करते हैं ना, कभी कभार ऐसा होता है कि आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और जो आपकी ज़िंदगी में बहुत करीब होता है, बल्कि वो जॉन ने कहा था ना कि क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। तो बात यह है कि इंसान की ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है।
1: जॉन साहब ने कहा, ये भी कहा था ना कि ज़िंदगी का यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे।
0: तुम मर जाएंगे।
1: वो
0: और वो है। क्या है कि वक्त के जहर से तेरे आँख बनाना होगा, जिंदा रहने के लिए मर के दिखाना होगा। जना आपसे कॉल पे जब बात होती है तो बहुत तवील हो जाती है, तो बहरहाल आज भी वक्त का पता नहीं चला कि वक्त कहाँ से कहाँ चल दिया। तो बहरहाल आपका सिर्फ बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आप इतना अच्छा कलाम पेश करते हैं। और क्या कहने आप,
1: मैं मेरी नज़्म अधूरी रह गई है, मैं जो आपको सुनाना चाह रहा था।
0: चलिए,
1: नज़्म है कि चलो कुछ फर्ज करते हैं। चलो कुछ फर्ज करते हैं, यूं ही कुछ अर्ज करते हैं, वही वाजिबी साइड पे मिला।
0: अच्छा,
1: मुझे तुमसे मोहब्बत है। वही वाजिबी साइड पे मिला, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो क्या तुम मान जाओगे, मोहब्बत जान पाओगे?
0: वाह,
1: मोहब्बत जान पाओगे? پوچھ رہے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے
0: جناب. بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے.
1: اللہ.
0: حمید گل سے بات ہو رہی تھی اور بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے کالر کی طرف. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: مصطفیٰ بھائی کیا حال ہے؟
0: اللہ کا احسان.
2: ہاشمی ریوار گارڈن لاہور.
0: جناب
2: کیسے ہیں آپ؟
0: احسان ہے مالک کا, آپ بتائیں.
2: الحمدللہ خوش رہیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں.
0: شکریہ جناب, ممنون ہوں آپ کا.
2: تو صرف ایک گزارش کروں گا, اور بھی لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہوتے ہیں. حمید گل صاحب اچھے شاعر ہیں, مطلب پورا دیوان سال آتے ہیں. ایک نظم یا ایک غزل پیش کر دیا کریں, بڑی مہربانی. تجویز ہے لطیف. بہرحال تو آج میں وہ
0: کسی
2: ریڈیو کا
0: کسی شاعر نے کہا تھا نا سرکار کے ہاشمی صاحب, کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ میں خانہ ہے, بزم جم نہیں ہے, یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی کا دل ہم سے جدا نہ ہو. اور بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے,
2: کوشش کریں.
0: یہ بات بھی ہے, یہ بات بھی ہے. تو بہرحال ارشاد,
2: بہرحال آج میں شامل کروں گا ایک ریڈیو کو بہت بڑا نام, سلیم گیلانی, اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے اور ڈی جی بھی رہے ریڈیو پاکستان کے, تو ان کا کلام شامل کروں گا.
0: ارشاد.
2: پھول ہی پھول کھل اٹھے میرے پیمانے میں.
0: اچھا.
2: آپ کیا آئے, آپ کیا آئے بہار آ گئی میں خانے میں.
0: یہاں
2: ذکر ہو گیا میں خانے کا. آپ کیا آئے بہار آ گئی میں خانے میں, مسکراتے ہوئے چہرے سے جھٹک دو زلفیں, رنگ و انوار کی برسات ہو ویرانے میں. آپ کچھ یوں میرے آئینہ دل میں آئے, جس طرح چاند اتر گیا ہو پیمانے میں. اب تو اس بت کو خدا مان لیا ہے وائز, کفر ہوگا اگر آئے تیرے سمجھانے میں. درد وہ تو نے دیے ہیں کہ سمجھتے ہی نہیں, پھر بھی ایک لطف ہے جانا تیرا کملانے میں. گلتے ہی رہے تم اتو تنا تو اتو نہ ہو جو ہم سے, تم تو کچھ فرق کرو اپنے میں بیگانے میں. اب بھی جاگ اٹھتے ہیں یادوں کے دیے سے دل میں.
0: اچھا.
2: جیسے اٹھتے ہوئے جگنو کسی ویرانے میں.
0: واہ.
2: دو شیر اور. آپ کے نام سے تابندہ ہے عنوان حیات, ورنہ کچھ بات نہیں تھی میرے افسانے میں. اور آخری شعر ہے, ہم ہر اس شوق کا انداز نظر جانتے ہیں, ہم ایک عمر گزاری ہے صنم خانے میں. پوری پھول کھل اٹھے میرے پیمانے میں, آپ کے آئے بہار آ گئی میں خانے میں. تو دعاؤں میں یاد رکھیں.
0: بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے.
2: اگر ممکن ہو مصطفیٰ بھائی, حسن آباد رضا کی غزل ہے, بے وقت کی آواز میں آبادی میں حد سے گزر جانا چاہیے.
0: اچھا, کیا ہم اس غزل کو اگلے پروگرام کے لیے نہ اٹھا رکھیں کل کے لیے؟
2: ٹھیک ہے,
0: اسی بہانے آپ کل بھی کال کریں گے.
2: آپ نے صبح بھول ہی جانا ہے, کل کسی یاد لانا پڑے گا دوبارہ.
0: وہ بھول جانا بھی تو کہنا کہ یاد رکھنا ہی محبت میں نہیں ہے سب کچھ, بھول جانا بھی بڑی بات ہوا کرتی ہے. کبھی کبھار انسان شکوے گلے بہت ساری ایسی باتیں اگر انسان بھول جائے تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے. نہیں,
2: کسی استاد کا وہ شعر ہے نا, یاد ماضی کے عذاب ہے یا رب.
0: تو حافظہ ہم ظاہر ہے کہ اس میں اگر ہم
2: کچھ یادیں بڑی تلخ ہوتی ہیں ان کو بھلا دینا چاہیے اور اچھی یادوں کے ساتھ ان کی گزارش.
0: اور ہمیشہ آپ کو جو چیز آنسو دیتی ہے نا, وہ ماضی کی خوشیاں آپ کو آنسو دیتی ہیں.
2: یادیں بھی ہوتی ہیں, ان میں بھی ایک کسک ہوتی ہے, مٹھاس ہوتی ہے.
0: بہرحال آپ پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا
2: شکریہ.
0: شکریہ,
2: اللہ حافظ.

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔

اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔

اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں۔ وما

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔

0: کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔
1: قل کف

کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

0: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔
1: يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ،
0: یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔
1: يَوْمَ

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ہمیشہ ان میں رہیں گے. نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے.
1: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
0: جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے. کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے.
0: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے. کاش یہ لوگ سمجھتے. فإذا

پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟

اور اس سے ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟

0: اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: الف لام میم اہل روم مغلوب ہو گئے.
1: فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون.
0: نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے.

0: چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے۔
1: بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: یعنی اللہ کی مدد سے، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے۔
1: وعد

0: یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون،
0: یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔

کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں۔

کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔
1: اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون،
0: اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے۔
1: وَلَمْ

0: اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے۔
1: وَأَمَّا

0: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔
1: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون،
0: تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو۔
1: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون،
0: اور آسمان اور زمین میں اسی کی تعریف ہے اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔
1: يخرج الحي

0: تَذَكَّرُونَ
1: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
0: وَمِنْ

اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ومن

اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: يعلمون
1: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں
0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون
1: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے
0: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
1: اور آسمان اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں

اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کو بہت آسان ہے اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

0: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں.
0: بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم

مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔

0: تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
0: مومنو، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ من

0: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
0: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، سو خیر فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ،
0: کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟
1: وَإِذْ

0: اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزن پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔
1: اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

0: تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو، جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔
1: وَمَا

اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں۔ اللہ

اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔

خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔

0: تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا, دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو, اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے.
1: من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون.
0: جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے, اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں.

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتے ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، عجب نہیں کہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ

اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

0: تو اے دیکھنے والے اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ،
0: اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں۔

اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔

0: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے.

اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے۔

0: اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ،
0: تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون،
0: اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔
1: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون،
0: بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔
0: الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔
1: ہدًى ورحمتًا للمحسنین،
0: نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت۔
1: الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون،
0: جو نماز کی پابندی کرتے اور زکاة دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔

اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔

0: اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: وَإِذْ

اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

0: بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک کی بڑی ہمت کے کام ہیں۔
1: وَلَا تُس

اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔

0: الامور.
1: اور جو شخص اپنے تئیں اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے.
0: ومن

0: اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔
1: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ،
0: ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔
1: ولئن

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے. کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے.
0: لِلَّهِ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ ذلك

یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: اور جب ان پر دریا کی لہریں صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں.

لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔

0: اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مے برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف